chỉ mà ác xảy thời. Ôi cái con bùa trên tay. Đây là cái con cười ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi Sigaro agoro ya gokoi bo kotai spite ga koi koi ya ga

Mình đàn má hay cái cá đi mua hoa lạc bắt lút à cũng cả lý bay âm bút na nu ung sa bắt lút cả hay khi nu đan à cũng biết mi mà lăng đi mua sa ai sa a ran tung à đi cũng à cũng in đại là bình mặt tu bồn ung sa mai na cái yếu im bằng lu bồn.